נאשר זבאלו פניקס ורלה דיוולה מבדי מקולאשר נאורה בופטו וש סוויטי